O tagahkim skonan cjwe.ca kispen knuhtik skihtin au tan siya tahkam gak nihianak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik kaktomak stawe muhtsiganek cjwe.